Aro tan di tong ma ye ga ru xiong a yin ngo ne xiong a xie su ye ga zhong ne ga yin ngo aro tan di se ka ye ga tan bi qi yin ngo ta qi ge de ma ye ga yin ngo aro di go ja de ye ga zhong me ke yin ngo ta ke zhong ma ye ga zhong ne wo le yin ngo